So bida ñu alé mé Sénégal amono ti ilabo chal kanino ento bin shifting anok ti nu ng America don mata